0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco, konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: folkefest på Digernese. Vi inviterer deg til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: 17. juni blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesse-dagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: påskefest på Digerneset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja kaller ins Mark.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Du vann MGSX, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her VG-nyhetene. Bellona nær konkurs og trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Miljøstiftelsen har doblet omsetningen siden 2020, men har vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han har hatt en svært produktiv samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal det ikke sendes soldater til Beirut i Libanon. Eventuelle styrker som allerede var på vei blitt snudd, skriver han. Kvitnes går i Vesterålen mottar sin første Michelin-stjerne og blir med det verdens nordligste Michelin-restaurant. Også Credo i Oslo og Mirabel i Austevoll får stjerne under dagens utdeling. Norge rundspiller Sverige og leder 3-0 til pause på Ullevål. I det norsk-svenske VGTV-studioet det forskjellige sinnsstemninger.
1: Nei, dette ble en festkveld, dere.
2: Jeg lurer på om 5-0-tipset mitt var for lavt.
3: Jeg må få si at jeg litt sjokkeret. Det ja. At det skulle være forskjellig, jeg trodde, men jeg sjokkeret.
0: Vegard Aulstad, Kjetil Rekdal og Joakim Jonsson der. I studio, Andreas Hagen Haakonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
6: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag og kommer akkurat når fisken skal spise.
7: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
8: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
6: Og hvem kan så den andre være?
8: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
6: Og så kommer vi til haien.
8: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
6: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival. Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeld, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
3: vannsport, gullgraving,
4: ansiktsmaling,
5: studio session I Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
4: forskerfabrikken,
3: kakebord,
4: lykkehjul,
3: hesteridning
4: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
6: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. I Ukraina är minst 7 människor drept i omfattande angrepp flera städer i natt. Kyiv blev utsatt för flera ballistiska missiler och droner och myndigheterna bad folk söka täckning då flyalarmen gick. I Dnipropetrovsk är 4 drept och 5 såret ifølge guvernören. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon i natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. I Taiwan mistet 2 personer livet da det militære treningsflyet de satt i styrtet, det opplyser forsvarsdepartementet. Flyvåpnet har satt ned en gruppe som skal granske ulykken, melder nyhetsbyrået AFP. Norges VM-lag reiser til USA 2 uker før åpningskampen. Kjetil Rekdal er skeptisk.
2: Rekdal er tidligere matchvinner i begge Norges VM-serier på 90-tallet. Han tror den tidlige avreisen og varmen kan påvirke lagets prestasjoner negativt. Trener Ståle Solbakken er ikke like bekymret. Han støtter avgjørelsen om avreisen ettersom den er basert på forskning om akklimatisering.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene for deg alltid på VG.
3: Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg i Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK Møre og Romsdal. Kommunen har så høye renteutgifter at den kan ikke ta opp mer lån. Et nytt anlegg må kommunen ha, men i formannskapet i dag ble de omfattende planene lagt på is i lang tid fremover, det sier Krogsæter. Vi har så høye kostnader til avdrag og renter at vi ikke klarer å realisere det vi ønsker når det gjelder svømmeanlegg. Derfor blir dette kjøvet ut i økonomiplanen, det sier han. En bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i Ålesund i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøringen ble foretatt på høyre side, melder politiet. En person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal de 5 første månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt har 42 mennesker mistet livet i trafikken i landet. Det er 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai omkom 14 personer i landet. 10 av disse omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med tungt kjøretøy involvert.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 11 grader, skyet, svak vind, skiftende eller sørlig bris på kysten og nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Fra i ettermiddag, skyet og spredt regn, vesentlig på Sunnmøre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er ikke meldt om trafikale hendelser den tidlige tirsdag morgen. Ingen særdeles med biler i sentrum heller. Har du et trafikktips i løpet av morgenen, send gjerne meg en melding på Facebook eller Instagram, så skal jeg videreformidle til andre bilister. Riktig god tirsdagsmorgen. Klokken den har passert 4 minutter over 7. Den, skal vi si, vakre tirsdagen. Det var ikke vakkert vær, men det er nå i alle fall tirsdag. Det er tidlig på morgenen. Folk er klar for å starte ny dag, nye muligheter, eller som jeg pleier å si, ny dag, nye utfordringer. André i studio skal være med dere frem til klokken blir 11. Så her er det bare å spenne for sikkerhetsbeltet og bli med. Vi skal selvfølgelig ha både konkurranser, vi skal ha intervju, vi skal snakke om lovfest som ikke er så alt for lenge til. Og aller først så skal du få Taus. Her er låta Trur eg fell.

0: Dette er morgenshowet.
1: Du hører på Radio Ålesund, André I studio, den tirsdag 2. juni, det klokken passerer 07.07. Og 2. juni jo også nasjonaldagen til Italia, hvis ikke du var klar over det, eller hvis ikke du trengte å vite det, så vet du I alle fall det nå. Det jo 9 uker dette her, så vi har jo også 9 runder med bursdagspakke, fått inn en bursdagshilsen her til Victoria. Gratulerer så mye med dagen den 4. juni, ønsker deg en fantastisk dag, klem fra farmor. Og med det så har farmor meldt Victoria på bursdagspakken denne uken. Og kjenner du noen som har bursdag denne uken, meld deg på bursdagspakken her på Radio Ålesund, så leser vi opp en hilsen, og så trekker vi inn vinner som stikker av med veldig, veldig fin premiepakke. Greit å ha med seg på bursdagen det. Det jo derfor vi har bursdag. Eller det jo ikke derfor vi har bursdag, men det en konsekvens av å ha bursdag at man får småttest pakka. Back to Friends her på Radio Ålesund. Her Sombre.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag og kommer akkurat når fisken skal spise.
4: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
5: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
3: Og hvem kan så den andre være?
5: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
3: Og så kommer vi til haien.
5: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
3: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

I'll be missing you, Puff Daddy der. Som kanskje du har lagt merke til, så har vi en konkurranse ut akkurat nå, som sier at du kan stikke av med to billetter til Lovfest, som går av stabel 13. Juni. Det eneste du trenger å gjøre der rett og slett bare skrive hvem du har lyst til å ha med deg på festival, så du med i trekningen av to billetter der altså. Det altså 11 dager, 10 timer og 35 minutter igjen. Det har ikke jeg regnet ut, men hvis du går inn på Lovfest sin side, så står det hvor lang tid det til, til Lovfest. Og det et spekka program, og det også ligger tilgjengelig på lovfest.no. Hvis du har lyst til å vinne to billetter, så send oss en melding. Hvem du vil ha med deg, så du med i trekningen. Mer musikk I det klokken fem på halv åtte. Denne tirsdag, 2. juli, sommermånen I gang. Her Tobias Sten med låten Elie.

0: klokken er 7:30. Her er lokale nyheter. Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg i Brattvåg sentrum på flere år. Det skriver NRK Møre og Romsdal. Kommunen har så høye renteutgifter at han ikke kan ta opp mer lån. Og et nytt anlegg må kommunen ha, men i formannskapet i dag blir de omfattende planene lagt på is i lang tid fremover. Vi har så høye kostnader til avdrag og renter at vi ikke klarer å realisere det vi ønsker når det gjelder svømmeanlegg. Derfor blir dette kjøpet ut i økonomiplanen, det sier Vebjørn Krogsæter. En bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøring ble foretatt på høyre side, det melder politiet. Og en person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal de fem første månedene i år. Ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen, i alt har 42 mennesker mistet livet i trafikken i landet. Det er 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai omkom 14 personer i landet, 10 av disse omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med tungt kjøretøy involvert.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ikke akkurat stråle sol i dag, 11 grader skyet, svak vind, litt regn, skiftende eller sørlig bris på kysten, nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Fra i ettermiddag skyet og spredt regn, vesentlig på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så ser det ut å gå greit for seg. Morgenrushet er jo ikke akkurat det helt store, helt ennå i alle fall. Litt biler er det jo, og har også lagt merke til at både utrykning innover og utover av både politi og lege har tatt funnet sted, uten at jeg har fått en oppdatering på hva eventuelt det er. Har du trafikkmelding, send meg gjerne en melding eller en liten notis på Facebook eller på Instagram. Du hører på Radio Ålesund, André i studio denne tirsdags morgenen i det klokken passerer 7:58. Harry Styles skal få lov å låne tiden din litt grann. Det er jo en fin låt å ha i bil på vei til jobb. Her er altså Harry Styles med American Girls.

0: klubbturneringen i London senere i juni, da hun skal spille double. Williams sier gressunderlaget har gitt henne noen av karrierens største øyeblikk, og at hun gleder seg til å konkurrere igjen. Den tidligere verdensenaren har 23 Grand Slam-titler i single, det melder NTB. Magnus Carlsen vant duellen mot tyske Vincent Kamer etter Armageddon i 20. runde av Norway Chess. Carlsen hadde svarte brikker og sikret seieren da Kamer ikke klarte å bryte gjennom stillingen hans. Carlsen står nå med 9 poeng og har 2,5 poeng opp til lederen Wesley So. Det gjenstår 3 partier og Carlsen skal møte So senere i uken. Mandagens parti ble spennende og Carlsen fikk kritikk for tidsbruken etter en tidlig lang tenkepause, det skriver NRK. To menn er siktet i Kanada for å skaffe til vei store mengder falske VM-effekter. Politiet i Toronto opplyser ifølge Reuters at beslaget er det største i landets historie, med en verdi på rundt 23 millioner kroner. Over 16 000 falske drakter, flagg og 2 kopier av VM-trofeet ble funnet i et varehus i Mississauga. Effektene ble fremstilt som offisielle produkter fra FIFA, Nike, Adidas og Puma. Politiet slo til etter tips om salg til ulike utsalgssteder. 2 personer pågrepet og siktet. Toronto en av arrangørbyene i fotball-VM og venter over 300 000 besøkende, det melder NTB.
1: Dette Morgenshowet.
2: God morgen!
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8. Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept I omfattende angrep en rekke steder I natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. I dag starter rettssaken mot en mann I 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
1: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken I nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral I retten. Sønnen hevder det var et uhell.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon I natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. 3 personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold I sitt eget hjem I Sandefjord I natt. De 3 ble pågrepet I nærheten, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Senterparti-ordfører Bebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg I Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK Møre og Romsdal. Kommunen har så høye renteutgifter at de ikke kan ta opp mer lån, og et nytt anlegg må kommunen ha, men I formannskapet I dag blir det omfattende planer lagt på is I lang tid fremover. Vi har så høye kostnader til avdrag og renter at vi ikke klarer å realisere det vi ønsker når det gjelder svømmeanlegg. Derfor blir dette skjøvet ut I økonomiplanen, det sier han til NRK. En bilfører ble anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien I går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøring ble foretatt på høyre side, det melder politiet. En person har omkommet I trafikken I Møre og Romsdal de 5 første månedene I år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt har 42 mennesker mistet livet I trafikken I landet. Det 14 flere enn på samme tid I fjor. I mai omkom 14 personer I landet. 10 av disse omkom I personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde I ulykker med tungt kjøretøy involvert.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Ikke akkurat strålevær den tirsdag 2. juni. 11 grader, skyet og svak vind og litt regn. Skiftende eller sørlig bris på kysten og østlig bris. Oppholdsvær og periode med sol, men I nord. Fra I ettermiddag skyet og spredt regn. Vesentlig selvfølgelig på Sunnmøre.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ingen melding om trafikale hendelser I Sunnmørstrafikken, hverken privat trafikk eller kollektivtransport. Det jo litt morgenrush, litt biler I sentrum, sånn at du klar over det. Har du trafikktips, send meg gjerne melding på Facebook eller på Instagram.

0: Klokken har passert 7:55, og I studio så har jeg fått besøk av Beate og John fra Lovfest. Velkommen I studio.
1: Tusen takk for det.
0: Du, 12-13 juni så skjer det store ting på, sier man Moa, det det man gjør?
1: Ja, Spjelkavika, Nedregård.
0: Ja, Nedregård heter området. Lovfest går av stabel for femte året på rad. Hvordan har det vært å starte opp? Dere startet jo opp I pandemiårene.
2: Ja, nei, vi har, det var femte året vi holder på nå. Dette her har vært en kjempesuksess.
0: Litt nærmere mikrofonen så hører de hva du sier.
2: Fra dag en, egentlig. Nå slår vi til I år med enda et år med fantastisk stemning. Enda nærmere.
0: Ja.
2: Snakker for lavt her da, tydeligvis. Nei, vi gønner på. I år så kjører vi på med Sisi.
1: Sisi Cowboys. Metropolen, Marte.
0: Mikrofonteknikk, har dere workshop I det, kanskje?
1: Ja, vi burde ha det, tydeligvis. Ja,
2: du så stille og rolig og avslapper folk, så vi prater ikke så mye.
1: Ja, vi fikk beskjed av Inge Johan om å ikke rope.
0: Så ja. Da, ja, men det må dere gjerne gjøre hvis dere skal stå langt ifra mikrofon. Så det, men så bra. Sisi Cowboys store navnet på Lovfest I år, og det blir jo kanonstemning.
1: Ja, altså det noe vi gleder oss skikkelig til, og jeg tipper at det ganske mange som rimelig klar for en kveld med både Tigergutt og andre gode låter.
0: Ja, og det jo kjent at det god stemning på Lovfest, selv under pandemiåret var det god stemning der. Men det jo ikke bare konserter, altså det jo masse, altså du har Sisi Cowboys, du har Marti, du har Metropol, du har Calvin, Groove Guerrilla, PGN, DJ Hugo, Ustemt, altså det mye bra musikk.
1: Det veldig mye bra musikk, og det veldig mye god stemning. Og I tillegg så har vi på dagtid program for barn, masse aktiviteter, så det en skikkelig familiedag på dagen nå.
0: Ja, fordi at dere har jo masse workshops, blant annet, og fortell oss om disse workshopsene som går av stabel 12. juni.
1: Ja, på fredag 12. juni så har vi gratis workshops for barn. Vi har seks ulike workshops. Bowling, graffiti, golf, hiphop,
2: sportsdrill
1: og rytmegøy.
0: Og hva workshops skal dere på?
1: Altså, jeg tror han John burde gå på hiphop.
2: Jeg skal på hiphop, garantert.
1: Ja, og jeg har lyst til å lære meg golf. Det
0: jo veldig naturlig å lære seg golf når dere på det andre går, liksom.
1: Jeg tenker at det burde egentlig være sånn obligatorisk for hele komiteen, egentlig.
0: Så bra. Og hvis folk har lyst til å være med på disse workshopsene, hvordan skal de melde seg på? Eller hvordan melder man på barna sine, vel lettere å si?
1: Det veldig enkelt. Du går inn på lovfest.no og melder på barnet eller barna dine. Det alltid alderen fra 8 til 18 år, så det mye forskjellig alderstrinn å velge I. Og det åpent for alle, gratis. Det på ettermiddagen fredag, så da kan foreldre kose seg mens barna på workshop. Og det avsluttes også med felles grilling oppe på festivalområdet, med musikk og kos.
0: Mye workshops, mye aktivitet for barn. Vi skal snakke litt om de aktivitetene som kommer lørdagen. Vi skal ta en kjapp pause, men da kan jo du I pausen benytte deg av muligheten til å bli med I konkurransen opp to billetter til Lovfest ved å gå inn på vår Facebook- eller Instagram-side og sende oss en melding på hvem du vil ha med deg på festival. Vi skal prate mer med Beate og John, men aller først Lady Gaga. Dead Dance.

0: Lady Gaga der med Dead Dance. Jeg har besøk av Beate og John som her fra Lovfest som går av stabel 12. og 13. juni. Vi har snakket litt om at Sissy Cowboys det store techplasteret og uten tvil. Det mye workshops som barn kan melde seg på eller foreldre kan melde barn på. Det skjer fredagen. Lørdagen så det også mye aktivitet for ja, familier.
1: Det det. På lørdagen så åpner vi klokka 10, og helt frem til 14.30 så det masse aktiviteter. Vi har traktorløype.
2: Opp til flere traktorer.
1: Faktisk, det må jo til på en lovfest. Vi har ponyridning, vi har hopperslott, bjørnis kommer, tare og naffen. Ja, pil og bue, ikke minst. Masse artig, og i tillegg så har vi fire unge artister som debuterer på scenen for første gang, og det vi veldig stolt av at vi kan presentere deg på en scene, og at jeg får lov til å få muligheten til det.
0: Det jo veldig kult å være ny artist og få lov å stå på en stor scene foran et publikum for første gang, så det jo et fantastisk tiltak. Men hvordan organiserer dere alt dette? Altså, hvor mange dere egentlig? For det høres ut som er ganske blitt veldig stort dette her.
1: Ja.
2: Nei,
1: John, der må du.
2: Der må jeg. Nei, vi har nå en kjernegruppe som sitter bak og jobber med lovfest egentlig hele året. Og så når festivalen begynner å dra seg til, så intervjuteknikk, da kaller vi inn frivillige. I fjor så var vi rundt 80-90 stykker som var her hele lørdagen og hjalp til. I kortere eller lengre tidsrom. I år så er vi på 80 nå, men vi trenger flere enda. Og det kan være, det er så varierte oppgaver. Det er alltid fra å rydde og plukke bås til å være vakte til å stå og servere øl eller brus og ja, ellers bare være poteter som vi ser. Hjelpe til der hvor det trengs.
0: Og hvordan er stemningen blant de frivillige? For her jo telt, her jo mat, og her jo, det jo god stemning.
2: Veldig god stemning. Alle som er med som frivillige, de får seg et t-skjorte. Årets kuleste plagg, som jeg har glemt å ta på meg i dag.
0: Det sa han kun fordi at jeg tok bilder av de, og han vet at det ble lagt ut.
2: Yes. Men i tillegg så får du være med på en fantastisk opplevelse. Det som vi får tilbakemelding fra de frivillige er jo at det er et veldig samhold. De har en god opplevelse i lag.
1: De kommer igjen år etter år.
2: De
1: gjør
2: det.
1: Mange som har vært der helt fra starten, faktisk. Så det er tydelig at det er kjekt å være med.
0: Mm. Og hvis det nå sitter noen og hører og tenker, dette har jo vært litt gøy, for dette er jo fin erfaring å ha med seg også. Altså, for hvor gammel må du være for å være med som frivillig?
1: Vi har 15-åringer og oppover.
0: Ja, ikke sant? Så dette jo en fantastisk fin måte å få erfaring på. Og hvis noen sitter og hører og tenker, dette har jeg lyst til å bli frivillig, hva gjør de da?
1: Da går du inn på lovfest.no og trykker det videre til frivillig og melder det til John her som frivillig ansvarlig. Ja. Så dere får en hyggelig leder i den gruppen.
2: Veldig hyggelig. Man må si på den lovfest.no så det en sånn frivillig fane som du trykker på.
1: Ja, oppe i menyen.
2: Ja.
0: Mm. Nå er jeg og trykker på den, og der står jo det at det er, du kan bli vakt, servering, rigging og potet.
2: Ja. Og det, så lenge du har en puls, så finner jeg oppgave til det.
0: Så hvis du har puls, så kan du også bli frivillig. Det var veldig lite krav for å bli frivillig på lovfest. Men det handler jo om samhold, det handler om å skape et fantastisk...
1: Vi totalt avhengige av frivilligheten, og vi også avhengige av næringslivet. Hadde ikke det vært for de to polene der, så hadde ikke det vært lovfest.
0: Og hvis vi nå skal friste noen til å ta turen til lovfest og oppleve lovfest, hvordan vil dere selge det best mulig igjen?
1: Altså, vil du ha den kjekkeste kvelden i ditt liv, spesielt i 2026? Vil du få nye venner? Vil du oppleve en stemning som du aldri vil oppleve andre plasser? Da kommer du på lovfest.
0: Beate, John, takk for at dere tok turen, og masse lykke til med lovfest. Og som sagt, ønsker du å bli frivillig eller være med på workshops, gå inn på lovfest.no. Der ligger alt du trenger av informasjon.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Senterparti-ordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg i Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK Møre og Romsdal. Kommunen har så høye renteutgifter at de ikke kan ta opp mer lån, og et nytt anlegg må kommunen ha, men i formannskapet i dag blir det omfattende planer lagt på is i lang tid fremover. Vi har så høye kostnader til avdrag og renter at vi ikke klarer å realisere det vi ønsker når det gjelder svømmeanlegg. Derfor blir dette skjøvet ut i økonomiplanen, det sier han til NRK. En bilfører ble anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøring ble foretatt på høyre side, det melder politiet. En person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal de fem første månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt har 42 mennesker mistet livet i trafikken i landet. Det er 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai omkom 14 personer i landet. 10 av disse omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med tungt kjøretøy involvert.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er ikke akkurat strålevær ute i dag, skyet og litt vind og 11 grader. Skiftende eller sørlig bris, på kysten nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol, men det er i nord. Fra ettermiddag skyet og spredt regn, og det er selvfølgelig vesentlig på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En del trafikk i sentrum for øyeblikket, men ser ut til å gå ganske så greit for seg i trafikken på Sunnmøre. Det setter vi veldig pris på. Men har du et trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller på Instagram, så skal jeg videreformidle det.

Kygo og Counterfeith på Radio Sund. Klokken nærmer seg 9:10, og i sporten skal du føre at Serena Williams gjør comeback på tennisbanen. Men før den tid, 7 seconds. Ha en strålefin torsdag 2. juni.

0: Serena Williams gjør comeback på tennisbanen for første gang siden 2022. Hun påmeldt Queens Club-turneringen I London senere I juni, der hun skal spille double. Williams sier gressunderlaget har gitt henne noen av karrierens største øyeblikk, og at hun gleder seg til å konkurrere igjen. Den tidligere verdenseneren har 23 Grand Slam-titler I single, det melder NTB. Magnus Carlsen vant duellen mot tyske Vincent Kamer etter Armageddon I 20. runde av Norway Chess. Carlsen hadde svarte brikker og sikret seieren da Kamer ikke klarte å bryte gjennom stillingen hans. Carlsen står nå med 9 poeng og har 2,5 poeng opp til lederen Wesley So. Det gjenstår 3 partier og Carlsen skal møte So senere I uken. Mandagens parti ble spennende og Carlsen fikk kritikk for tidsbruken etter en tidlig lang tenkepause, det skriver NRK. To menn siktet I Kanada for å skaffe til vei store mengder falske VM-effekter. Politiet I Toronto opplyser ifølge Reuters at beslaget det største I landets historie, med en verdi på rundt 23 millioner kroner. Over 16 000 falske drakter, flagg og 2 kopier av VM-trofeet ble funnet I et varehus I Mississauga. Effektene ble fremstilt som offisielle produkter fra FIFA, Nike, Adidas og Puma. Politiet slo til etter tips om salg til ulike utsalgssteder. To personer pågrepet og siktet. Toronto en av arrangørbyene I fotball-VM og venter over 300 000 besøkende, det melder NTB.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. I Ukraina är minst 9 människor drept i omfattande angrepp flera städer i natt. Över 60 är såret. Huvudstaden Kyiv blev utsatt för ballistiska missiler och droner och myndigheterna bad folk söka täckning. Idag startar rättssaken mot en man i 40-årene som är tilltalt för att ha kört på och drept sin egen mor. Moren pekte ham själv ut som drapsman like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
2: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken i nabolaget. En video fra naboens kamera blir også central i retten. Sønnen hevder det var et uhell.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Kongo er nå over 300 bekreftet smittet av Ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, skriver Reuters. Tre provinser i Kongo er rammet av den dødelige blødningsfeberen. En person er sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det er gjort pågripelser i saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Senterparti-ordfører Bjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg i Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK Møre og Romsdal. Kommunen har så høye renteutgifter at de ikke kan ta opp mer lån, og et nytt anlegg må kommunen ha, men i formannskapet i dag blir det omfattende planer lagt på is i lang tid fremover. Vi har så høye kostnader til avdrag og renter at vi ikke klarer å realisere det vi ønsker når det gjelder svømmeanlegg. Derfor blir dette skjøvet ut i økonomiplanen, det sier han til NRK. En bilfører ble anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøring ble foretatt på høyre side, det melder politiet. En person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal de 5 første månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt har 42 mennesker mistet livet i trafikken i landet. Det er 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai omkom 14 personer i landet. 10 av disse omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallet skjedde i ulykker med tungt kjøretøy involvert.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det er grått og, ja, jeg skal ikke si kaldt, det er 11 grader, det er skyet, det er svak vind, det er litt nedbør. Skiftene, skal vi se hva de skriver her, meteorologene. De skriver altså skiftene, eller sørlig bris på kysten, nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Og fra i ettermiddag skyet og spredt regn, vesentlig på Sunnmøre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Til tross for at jeg har sett et og annet utrykningskjøretøy en og andre veien, så har jeg ikke fått noe melding om trafikale hendelser i trafikken, og morgenrøsja har jo definitivt gitt seg. Det er jo strengt tatt formiddag. Klokken den har passert 3 minutter over 9 denne tirsdag 2. juni. Og for å starte denne timen så skal du få Ruben med låten Du lyg.

10 minutter over 9 denne torsdag 2. juni, Italias nasjonaldag. For de som ikke var klar over det. Vi har jo ny uke, det jo, den begynte jo i går, men uansett, vi har en ny bursdagspakke som skal deles ut, og hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av denne uken, send oss en melding på SMS, send bursdag, melder om navnet på bursdagsbarnet, bursdagsdato, telefonnummer til bursdagsbarnet, og så en bursdagshilsen, og den sender du til 2199, og da er du med i trekningen av en fin premiepakke, blant annet gavkort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Mr. Mathus, is fra Lamella, altså det er en fin gavepakke til et bursdagsbarn, og i samme rønne så kommer jeg med en liten hilsen som har kommet inn her, kom inn på søndag. Det er altså Rikke og Line som har bursdag, hadde bursdag 1. juni i går. Den tøffeste, kuleste, snilleste og godeste jenta vi kjenner fyller 9 år i dag 1. juni etter en fantastisk helg på Harøya med DNT Turboklubb skal dagen feires med den nye klassen på Haramsøy skole. Vi er stolte av deg og glad i deg. Hilsen mamma, Håvard og Linda Mariana. Og med det så er Rikke med i trekningen av bursdagspakken her på Radio Ålesund. Og så enkelt kan du også melde dine, eller den du kjenner, som har bursdag denne uken, på bursdagsbakken. Tungvint måte å si det på, men det.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Nominasjonskomiteen i Ålesund Høyre har enstemmig innstilt Jessica Gertner som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år. Gertner har vært aktiv i lokalpolitikken siden 2011, først i Sandøy og senere i den sammenslåtte Ålesund kommune. Hun tok over som varaordfører høsten 2025 etter at Monica Molvær ble valgt inn på Stortinget. Gertner sitter også i fylkestinget for Høyre i Møre og Romsdal. Valget av ordførerkandidat skjer 11. juni, mens resten av listen blir valgt til høsten. Kommunestyret i Stranda har skiftet ut styreleder i Stranda havnevesen Per-Erik Dahl. Det skjedde etter forslag fra nestleder i styret Stein Lystad etter at møtet i kommunestyret ble lukket, skriver avisen Nyss. Ordfører Einar Arve Nordang sier til avisen at utskiftningen skyldes samarbeidsproblemer innad i styret. Ny styreleder i Stranda havnevesen blir Jan Ove Tryggestad. Og en bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøringen ble foretatt på høyre side, det melder politiet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Grått og greit den torsdagen 2. juni, 11 grader, skyet svak vind, skiftende til sørlig bris. På kysten nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord. Fra i ettermiddag skyet og spredt regn, vesentlig på Sunnmøre, selvfølgelig.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har ikke fått inn meldinger om trafikale problemer på Sunnmøre, og det liker vi aller best. Men skulle du se noe, vite om noe, send meg en melding på Facebook eller Instagram. I need a dollar. Hallo Black her på Radio Ålesund. Det er klokken passerer halv ti.

Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Serena Williams gjør comeback på tennisbanen for første gang siden 2022. Hun påmeldt Queens Club-turneringen i London senere i juni, der hun skal spille double. Williams sier gressunderlaget har gitt henne noen av karrierens største øyeblikk, og at hun gleder seg til å konkurrere igjen. Den tidligere verdenseneren har 23 Grand Slam-titler i single, det melder NTB. Magnus Carlsen vant duellen mot tyske Vincent Kamer etter Armageddon i 20. runde av Norway Chess. Carlsen hadde svarte brikker og sikret seieren da Kamer ikke klarte å bryte gjennom stillingen hans. Carlsen står nå med 9 poeng og har 2,5 poeng opp til lederen Wesley So. Det gjenstår 3 partier, og Carlsen skal møte So senere i uken. Mandagens parti ble spennende, og Carlsen fikk kritikk for tidsbruken etter en tidlig lang tenkepause, det skriver NRK. To menn er siktet i Kanada for å skaffe til vei store mengder falske VM-effekter. Politiet i Toronto opplyser ifølge Reuters at beslaget det største i landets historie, med en verdi på rundt 23 millioner kroner. Over 16 000 falske drakter, flagg og 2 kopier av VM-trofeet ble funnet i et varehus i Mississauga. Effektene ble fremstilt som offisielle produkter fra FIFA, Nike, Adidas og Puma. Politiet slo til etter tips om salg til ulike utsalgssteder. 2 personer pågrepet og siktet. Toronto en av arrangørbyene i fotball-VM og venter over 300 000 besøkende, det melder NTB.
1: Dette morgenshowet.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

var Luka med Ocean. Vi skal kjøre litt konkurranse. Det jo ny uke. Nye muligheter til å vinne kinobilletter på Odeon Kino på Ton Center Ålesund. Og ukens spørsmål, det går selvfølgelig til Mario-filmen, og spørsmålet hva jobber Mario og Luigi egentlig som når ikke de i Sopperike? Eller de jobber vel faktisk som det i Sopperike, bortsett fra at de var opptatt med å redde en prinsesse. Men hva jobb har Mario og Luigi? Hvis du vet dette, send oss en melding på Facebook eller Instagram, så du med i trekningen av billetter på Odeon Kino.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
2: vannsport, gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: forskerfabrikken,
2: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
7: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
8: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
9: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
7: Og hvem kan så den andre være?
9: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
7: Og så kommer vi til haien.
9: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
7: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.
10: Klokken den har passert 10:30 denne tirsdagen. Grå tirsdag, men tirsdag er like så. Håper du har en strålende dag så langt, og at dagen byr på mange hyggelige overraskelser. Musikk skal du få mer av her på Radio Ålesund. Her har du Teddy Swims, Mr. Know It All, også kjent som André.

Og fra Teddy Swims til Wilson Phillips før en liten oppdatering på lokale nyheter. Her får du Hold On!

0: Nominasjonskomiteen i Ålesund Høyre har enstemmig innstilt Jessica Gertner som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år. Gertner har vært aktiv i lokalpolitikken siden 2011, først i Sandøy og senere i den sammenslåtte Ålesund kommune. Hun tok over som varaordfører høsten 2025 etter at Monica Molvær ble valgt inn på Stortinget. Gertner sitter også i fylkestinget for Høyre i Møre og Romsdal. Valget av ordførerkandidat skjer 11. juni, mens resten av listen blir valgt til høsten. Kommunestyret i Stranda har skiftet ut styreleder i Stranda havnevesen Per-Erik Dahl. Det skjedde etter forslag fra nestleder i styret Stein Lystad etter at møtet i kommunestyret ble lukket, skriver avisen Nyss. Ordfører Einar Arve Nordang sier til avisen at utskiftningen skyldes samarbeidsproblemer innad i styret. Ny styreleder i Stranda havnevesen blir Jan Ove Tryggestad. Og en bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøringen ble foretatt på høyre side, det melder politiet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Grått og litt vått på Sunnmøre i dag. Akkurat nå 12 grader, skyter svak vind. Skiftende eller sørlig bris, særlig på kysten nordøstlig bris, og på svære perioder med sol, særlig nord. Fra i ettermiddag skyet og spredt regn vestlig på Sunnmøre. Makstemperaturen i dag er meldt opp til 17 grader. 19 enkelte plasser. Vet ikke hvor, men kanskje ikke her. Vi får se.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Etter spikeroverlating på E39, så er ikke det kommet inn nye meldinger om trafikale hendelser på Sunnmøre. Har du derimot et trafikktips, så tar vi gjerne imot det på Facebook eller Instagram. Så kan vi oppfordre. Vi kan opplyse andre bilister om de situasjonene.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
0: Halv 11, denne tirsdagen, André i studio. Her er Sunshine in the Room.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Serena Williams gjør comeback på tennisbanen for første gang siden 2022. Hun er påmeldt Queens Club-turneringen i London senere i juni, der hun skal spille double. Williams sier gressunderlaget har gitt henne noen av karrierens største øyeblikk, og at hun gleder seg til å konkurrere igjen. Den tidligere verdenseneren har 23 Grand Slam-titler i single, det melder NTB. Magnus Carlsen vant duellen mot tyske Vincent Kamer etter Armageddon i 20. runde av Norway Chess. Carlsen hadde svarte brikker og sikret seieren da Kamer ikke klarte å bryte gjennom stillingen hans. Carlsen står nå med 9 poeng og har 2,5 poeng opp til lederen Wesley So. Det gjenstår 3 partier, og Carlsen skal møte So senere i uken. Mandagens parti ble spennende, og Carlsen fikk kritikk for tidsbruken etter en tidlig lang tenkepause, det skriver NRK. To menn er siktet i Kanada for å skaffe til veie store mengder falske VM-effekter. Politiet i Toronto opplyser ifølge Reuters at beslaget er det største i landets historie, med en verdi på rundt 23 millioner kroner. Over 16 000 falske drakter, flagg og to kopier av VM-trofeet ble funnet i et varehus i Mississauga. Effektene ble fremstilt som offisielle produkter fra FIFA, Nike, Adidas og Puma. Politiet slo til etter tips om salg til ulike utsalgssteder. To personer er pågrepet og siktet. Toronto er en av arrangørbyene i fotball-VM og venter over 300 000 besøkende, det melder NTB.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Klokken den er 10 på 11, tirsdag 2. juni. Håper du har en stråle fin dag. Her skal du få Westlife. I have a dream.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: Yeah. God morgen.
2: Da skal jeg takke for å følge denne tirsdags morgenen og formiddag. Nå sitter Aslak klar med kontoret, som starter rett etter Rain Me In med Sam Fender. Mitt navn André, og jeg plutselig tilbake i studio.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. 15 personer är pågrepet i en aktion mot organiserad kriminalitet i Tromsø. Vi ser att Tromsø ungdom ned i 15-årsåldern involverar sig i grov narkotikakriminalitet med svenska nätverk. Det är en utveckling vi tar på största allvar, säger politimäster Astrid Nilsen. I dag skal det første politipatrulje som kom til stedet der Tamima Nibras Johar ble drept vittne i Oslo tingrett. Familien har blitt rådet til å ikke se de groteske bildene fra åstedet. Tiltalte 18 år gamle George Wilms erkjenner straffskyld for drapet. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
2: Transplantasjon er siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands Universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til er ikke Mette Marit satt på liste enda.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politikere i New York og New Jersey har gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles i Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nominasjonskomiteen i Ålesund Høyre har enstemmig innstilt Jessica Gertner som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år. Gertner har vært aktiv i lokalpolitikken siden 2011, først i Sandøy og senere i den sammenslåtte Ålesund kommune. Hun tok over som varaordfører høsten 2025 etter at Monica Molvær ble valgt inn på Stortinget. Gertner sitter også i fylkestinget for Høyre i Møre og Romsdal. Valget av ordførerkandidat skjer 11. juni, mens resten av listen ble valgt til høsten. Kommunestyret i Stranda har skiftet ut styreleder i Stranda Havnevesen Per-Erik Dahl. Det skjedde etter forslag fra nestleder i styret Stein Lystad etter at møtet i kommunestyret ble lukket, skriver avisen Nyss. Ordfører Einar Arve Nordang sier til avisen at utskiftningen skyldes samarbeidsproblemer innad i styret. Ny styreleder i Stranda Havnevesen blir Jan Ove Tryggestad. Og en bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien i går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøringen ble foretatt på høyre side, det melder politiet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Heart.
1: This Concrete Heart. Det synger Cameron Whitcomb, og det låten Medusa. Klokka godt vel passert 11. Aslak, klar til å overta stafettpinnen de neste timene nå med kontoret. Og vi starter med Victoria Nadine og Kygo. Remember.

0: Værvåret presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdags været vårt, det meldt for det meste skyet. Fare for litt spredt regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld nedbøren, skiftende eller sørlig bris bare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag som meldt fra 17 til helt opp I 19 grader enkelte steder I perioder. 14-15 grader meldes I kveld.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag og kommer akkurat når fisken skal spise.
5: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
6: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
1: Og hvem kan så den andre være?
6: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
1: Og så kommer vi til haien.
6: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
1: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

Bra den, fra Ray på Radio Ålesund. Du hørte Where is my husband? All musikken du trenger til arbeidsdagen din. Har du sikret på kontoret mellom 11 og 2 hver dag. Nå dette sannsynlig litt tilbake i tid. Vi skal ha med Sky.

0: Summer til tirsdagen din. Du hørte Undressed.
1: Serena Williams gjør comeback på tennisbanen for første gang siden 2022. Hun påmeldt Queens Club-turneringen I London senere I juni, der hun skal spille double. Williams sier gressunderlaget har gitt henne noen av karrierens største øyeblikk, og at hun gleder seg til å konkurrere igjen. Den tidligere verdenseneren har 23 Grand Slam-titler I single, det melder NTB. Magnus Carlsen vant duellen mot tyske Vincent Kamer etter Armageddon I 20. runde av Norway Chess. Carlsen hadde svarte brikker og sikret seieren da Kamer ikke klarte å bryte gjennom stillingen hans. Carlsen står nå med 9 poeng og har 2,5 poeng opp til lederen Wesley So. Det gjenstår 3 partier og Carlsen skal møte So senere I uken. Mandagens parti ble spennende og Carlsen fikk kritikk for tidsbruken etter en tidlig lang tenkepause, det skriver NRK. To menn siktet I Kanada for å skaffe til vei store mengder falske VM-effekter. Politiet I Toronto opplyser ifølge Reuters at beslaget det største I landets historie, med en verdi på rundt 23 millioner kroner. Over 16 000 falske drakter, flagg og 2 kopier av VM-trofeet ble funnet I et varehus I Mississauga. Effektene ble fremstilt som offisielle produkter fra FIFA, Nike, Adidas og Puma. Politiet slo til etter tips om salg til ulike utsalgssteder. To personer pågrepet og siktet. Toronto en av arrangørbyene I fotball-VM og venter over 300 000 besøkende, det melder NTB.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Kun den der Tame Impala som var I Norge og hadde konsert for ikke veldig mange ukene siden. Du hørte Dracula.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt, det meldt for det meste skyet. Fare for litt spredt regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld nedbøren. Skiftende eller sørlig bris bare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag som meldt fra 17 til helt opp I 19 grader enkelte steder I perioder. 14-15 grader meldes I kveld.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи, да? Ватфалдан, да? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götegård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen, og du smaker den før du ser den.

Det er Meghan Trainor med Getting Girl. Klokka begynner å nærme seg toppen av en ny time. Klokka 12 oppdaterer vi oss på nyheter. Før det Michael Jackson. Dette er History.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. I Tromsø 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige.
2: Politiet forteller at ungdom fra Tromsø ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet. Samtidig de siktede mellom 21 og 57 år gamle. Politiet har beslaglagt 6 kilo narkotika og betydelige mengder elektronisk materiale, og de har avdekket millionetransaksjoner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre, etter at påstanden om at Shada ble drept I barnevernet ble spredt I podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Southampton-eier Dragan Solak nekter å sparke trener Tonda Eckert etter spionskandalen. Klubben ble disket fra playoff-finalen etter å ha spionert på Middlesbroughs treninger. Solak mener spionering vanlig I Italia og Tyskland, der Eckert har jobbet. Vi tar også med at Ingvild Stensland ikke lenger assistenttrener for Norges kvinnelandslag I fotball. Hun har nå blitt fagutvikler for aldersbestemte landslag etter eget ønske. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nominasjonskomiteen I Ålesund Høyre har enstemmig innstilt Jessica Gertner som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år. Gertner har vært aktiv I lokalpolitikken siden 2011, først I Sandøy og senere I den sammenslåtte Ålesund kommune. Hun tok over som varaordfører høsten 2025 etter at Monica Molvær ble valgt inn på Stortinget. Gertner sitter også I fylkestinget for Høyre I Møre og Romsdal. Valget av ordførerkandidat skjer 11. juni, mens resten av listen blir valgt til høsten. Kommunestyret I Stranda har skiftet ut styreleder I Stranda Havnevesen Per-Erik Dahl. Det skjedde etter forslag fra nestleder I styret Stein Lystad etter at møtet I kommunestyret ble lukket, skriver avisen Nyss. Ordfører Einar Arve Nordang sier til avisen at utskiftningen skyldes samarbeidsproblemer innad I styret. Ny styreleder I Stranda Havnevesen blir Jan Ove Tryggestad. Og en bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien I går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøringen ble foretatt på høyre side, det melder politiet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

på låten som heter My Mess inn I en ny time på kontoret hvor vi straks skal forberede oss på festival Aller først Taylor Swift The Fate of Ophelia kontoret på Radio Ålesund med Aslak her I studio fram til to I dag

0: Pussy Cattles på kontoret sammen med Busta Rhymes. Du hørte Don't Chop. Rett rundt hjørnet, forbered oss på festival, var det det jeg sa? Lovfest på besøk hos oss I dag. Gjengen der hører du mer fra om ikke mange minuttene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt, det meldt for det meste skyet. Fare for litt spredt regn, ser hovedsakelig ut til å bli I kveld nedbøren. Skiftende eller sørlig bris bare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag som meldt fra 17 til helt opp I 19 grader enkelte steder I perioder. 14-15 grader meldes I kveld.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: For sommeren, hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: One Republic, I Need Your Love. 10 minutter på halv ett. Radio Ålesund, vi gjør et lite hopp tilbake noen timer til morgenshow I dag.
1: Klokken har passert 7:55, og I studio så har jeg fått besøk av Beate og John fra Lovfest. Velkommen I studio.
2: Tusen takk for det.
1: Du, 12-13 juni så skjer det store ting på, skal man si, man Moa, det man gjør?
2: Ja, Spjelkavika, Nedregård.
1: Ja, Nedregård heter området. Lovfest går av stabel for femte året på rad. Hvordan har det vært å starte opp? Dere startet jo opp I pandemiårene.
3: Ja, nei, vi har, det var femte året vi holder på nå. Dette her har vært en kjempesuksess.
1: Litt nærmere mikrofonen så hører de hva du sier.
3: Fra dag en, egentlig. Nå slår vi til I år med enda et år med fantastisk stemning. Enda nærmere.
1: Ja.
3: Snakker for lavt det da, tydeligvis. Nei, vi gønner på. I år så kjører vi på med Sisi.
2: Sisi Kappais. Metropolen, Marte.
1: Mikrofonteknikk, har dere workshop I det, kanskje?
2: Ja, vi burde ha det, tydeligvis. Ja,
3: du så stille og rolig og avslappe folk, så vi prater ikke så mye.
2: Ja, vi fikk beskjed av Inge Johan om å ikke rope.
1: Ja. Ja, men det må dere gjerne gjøre hvis dere skal stå langt ifra mikrofon. Så det, men så bra. Sisi Cowboys store navnet på Lovfest I år, og det blir jo kanonstemning.
2: Ja, altså det noe vi gleder oss skikkelig til, og jeg tipper at det ganske mange som rimelig klar for en kveld med både Tigergutt og andre gode låter.
1: Ja, og det er jo kjent at det god stemning på Lovfest, selv under pandemiåret var det god stemning der. Men det jo ikke bare konserter, altså det jo masse, altså du har Sisi Cowboys, du har Marti, du har Metropol, du har Calvin, Groove Guerrilla, PGN, DJ Hugo, Ustemt, altså det mye bra musikk.
2: Det veldig mye bra musikk, og det veldig mye god stemning. Og I tillegg så har vi på dagtid program for barn, masse aktiviteter, så det en skikkelig familiedag på dagen nå.
1: Ja, fordi at dere har jo masse workshops, blant annet, og fortell oss om disse workshopsene som går av stabel 12. juni.
2: Ja, på fredag 12. juni så har vi gratis workshops for barn. Vi har seks ulike workshops. Bowling, graffiti, golf, hiphop,
3: sportsdrill
2: og rytmegøy.
1: Og hva workshops skal dere på?
2: Altså, jeg tror han John burde gå på hiphop.
3: Jeg skal på hiphop, garantert.
2: Ja, og jeg har lyst til å lære meg golf.
1: Det jo veldig naturlig å lære seg golf når dere på det andre går, liksom.
2: Jeg tenker at det burde egentlig være sånn obligatorisk for hele komiteen, egentlig.
1: Så bra. Og hvis folk har lyst til å være med på disse workshopsa, hvordan skal de melde seg på? Eller hvordan melder man på barna sine, vel lettere å si?
2: Det veldig enkelt. Du går inn på lovfest.no og melder på barnet eller barna dine. Det alltid alderen fra 8 til 18 år, så det mye forskjellig alderstrinn å velge I. Og det åpent for alle, gratis. Det på ettermiddagen fredag, så da kan foreldre kose seg mens barna på workshop. Og det avsluttes også med felles grilling oppe på festivalområdet, med musikk og kos.
1: Mye workshops, mye aktivitet for barn. Vi skal snakke litt om de aktivitetene som kommer lørdagen. Vi skal ta en kjapp pause, men da kan jo du I pausen benytte deg av muligheten til å bli med I konkurransen opp to billetter til Lovfest ved å gå inn på vår Facebook- eller Instagram-side og sende oss en melding på hvem du vil ha med deg på festival.
0: Yes, det kan du gjøre, og så blir det mer fra besøket I morgenshowet I dag litt senere denne timen. Men nå, aller først, så dette The Jacksons som kommer din vei på kontoret. Blame it on the boogie.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Radio Ålesund med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Og akkurat nå et lite hopp tilbake noen timer til André som fikk besøk fra Lovfest I morgenshowet.
1: Jeg har besøk av Beate og John som her fra Lovfest som går av stabel 12. og 13. juni. Vi har snakket litt om at CC Cowboys det store tech-plasteret og uten tvil. Det mye workshops som barn kan melde seg på, eller foreldre kan melde barn på. Det skjer fredagen. Lørdagen så det også mye aktivitet for ja, familier.
2: Det det. På lørdagen så åpner vi klokka 10. Og helt frem til 14.30 så det masse aktiviteter. Vi har traktorløype.
3: Opp til flere traktorer.
2: Faktisk, det må jo til på en lovfest. Vi har ponyridning, vi har hopperslott, bjørnis kommer, tare og naffen. Ja, pil og bue, ikke minst. Masse artig. Og I tillegg så har vi fire unge artister som debuterer på scenen for første gang. Og det vi veldig stolt av at vi kan presentere deg på en scene, og at jeg får lov til å få muligheten til det.
1: Det jo veldig kult å være ny artist og få lov å stå på en stor scene foran et publikum for første gang, så dette jo et fantastisk tiltak. Men hvordan organiserer dere alt dette? Altså, hvor mange dere egentlig? For det høres ut som ganske blitt veldig stort dette her.
2: Ja, nei. John, der må du.
3: Der må jeg. Nei, vi har nå en kjernegruppe som sitter bak og jobber med lovfest egentlig hele året. Og så når festivalen begynner å dra seg til, så, intervjuteknikk, da kaller vi inn frivillige. I fjor så var vi rundt 80-90 stykker som var her hele lørdagen og hjalp til. I kortere eller lengre tidsrom. I år så vi på 80 nå, men vi trenger flere enda. Og det kan være, det så varierte oppgave. Det alt ifra å rydde og plukke bås til å være vakte til å stå og servere øl eller brus og ja, ellers bare være poteter, som vi ser. Hjelpe til der hvor det trengs.
1: Og hvordan stemningen blant de frivillige? For her jo telt, her jo mat, og her jo, det jo god stemning.
3: Veldig god stemning. Alle som med som frivillige, de får seg et t-skjorte. Årets kuleste plagg, som jeg har glemt å ta på meg I dag.
1: Det sa han kun fordi at jeg tok bilder av det, og han vet at det ble lagt ut.
3: Yes. Men I tillegg så får du være med på en fantastisk opplevelse. Det som vi får tilbakemelding fra de frivillige, jo at det et veldig samhold. De har en god opplevelse I lag.
2: De kommer igjen år etter år.
3: De gjør det.
2: Mange som har vært der helt fra starten, faktisk. Så det tydelig at det kjekt å være med.
1: Mm. Og hvis det nå sitter noen og hører og tenker, dette hadde vært litt gøy, for dette jo fin erfaring å ha med seg også. Altså, for hvor gammel må du være for å være med som frivillig?
2: Vi har 15-åringer og oppover.
1: Ja, I stedet, så dette jo en fantastisk fin måte å få erfaring på. Og hvis noen sitter og hører og tenker, dette har jeg lyst til å bli frivillig, hva gjør de da?
2: Da går du inn på lovfest.no og trykker det videre til frivillig og melder det til det John her som frivillig ansvarlig. Ja. Så dere får en hyggelig leder I den gruppen.
3: Veldig hyggelig. Man må si på den lovfest.no så det en sånn frivillig fane som du trykker på.
2: Ja, oppe I menyen.
3: Ja.
1: Nå jeg og trykker på den, og der står jo det at det du kan bli vakt, servering, rigging og potet.
3: Ja. Og så lenge du har en puls,

0: så finner jeg oppgave til det.
1: Så hvis du har puls, så kan du også bli frivillig. Det var veldig lite krav for å bli frivillig i Frihjellerfest. Men det handler jo om samhold, det handler om å skape et fantastisk...
2: Vi er totalt avhengige av frivilligheten, og vi er også avhengige av næringslivet. Hadde ikke det vært for de to polene der, så hadde ikke det vært lovfest.
1: Og hvis vi nå skal friste noen til å ta turen til lovfest og oppleve lovfest, hvordan vil dere selge det best mulig igjen?
2: Altså, vil du ha den kjekkeste kvelden i ditt liv, spesielt i 2026? Vil du få nye venner? Vil du oppleve en stemning som du aldri vil oppleve andre plasser? Da kommer du på lovfest.
1: Beate, John, takk for at dere tok turen, og masse lykke til med lovfest. Og som sagt, ønsker du å bli frivillig eller være med på workshops, gå inn på lovfest.no. Der ligger alt du trenger av informasjon.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdags været vårt, det meldt for det meste skyet. Fare for litt spredt regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld nedbøren. Skiftende eller sørlig bris bare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag som meldt fra 17 til helt opp I 19 grader enkelte steder I perioder. 14-15 grader meldes I kveld.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Radio Ålesund, i det klokka begynner å nærme seg ett, og en nyhetsoppdatering allerede. Tiden flyr, du. Vi skal ta med oss Owl City og Fireflies opp mot toppen av en ny time, og siste nytt.

0: are bursting at the seams.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
2: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i går morges nekter å forklare seg for politiet. Politiet har avhørt flere vittner og fornærmede, en mann i 40-årene. Ifølge politiet framstår ikke partene som nært knyttet til hverandre, men som bekjente. Politiet starter etterforskning av laserbruk I russetiden. Det skjer etter funn av et større antall laser under en kontroll og de siste hendelsene der personer har fått skader som følge av laserbruk. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre etter at påstander om at Shada ble drept I barnevernet ble spredt I podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Etter en sesong med verdensrekord og OL-gull blir Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Det første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen. Oscar-statuetten har blitt tildelt som en hederspris siden 1959 og ble opprettet til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nominasjonskomiteen I Ålesund Høyre har enstemmig innstilt Jessica Gertner som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år. Gertner har vært aktiv I lokalpolitikken siden 2011, først I Sandøy og senere I den sammenslåtte Ålesund kommune. Hun tok over som varaordfører høsten 2025 etter at Monica Molvær ble valgt inn på Stortinget. Gertner sitter også I fylkestinget for Høyre I Møre og Romsdal. Valget av ordførerkandidat skjer 11. juni, mens resten av listen ble valgt til høsten. Kommunestyret I Stranda har skiftet ut styreleder I Stranda Havnevesen Per-Erik Dahl. Det skjedde etter forslag fra nestleder I styret Stein Lystad etter at møtet I kommunestyret ble lukket, det skriver avisen Nyss. Ordfører Einar Arve Nordang sier til avisen at utskiftningen skyldes samarbeidsproblemer innad I styret. Ny styreleder I Stranda Havnevesen blir Jan Ove Tryggestad. Og en bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien I går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøringen ble foretatt på høyre side, det melder politiet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Changes inn I en ny time på kontoret Som du hører på Radio Ålesund Aslak med deg en time til Frem til Jonas Og så blir med oss for resten av ettermiddagen etter hvert Med ettermiddagsrøsje fra klokka to Talk Runaway to Mars ligger klar til deg rett rundt hjørnet Men før det så skal vi til Sverige og Jakob

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt, det meldt for det meste skyet. Fare for litt spredt regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld. Nedbøren, skiftende eller sørlig bris bare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag som meldt fra 17 til helt opp I 19 grader enkelte steder I perioder. 14-15 grader meldes I kveld.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Gul konteiner!

Serena Williams gjør comeback på tennisbanen for første gang siden 2022. Hun påmeldt Queens Club-turneringen I London senere I juni, der hun skal spille double. Williams sier gressunderlaget har gitt henne noen av karrierens største øyeblikk, og at hun gleder seg til å konkurrere igjen. Den tidligere verdenseneren har 23 Grand Slam-titler I single, det melder NTB. Magnus Carlsen vant duell mot tyske Vincent Kamer etter Armageddon I 20. runde av Norway Chess. Carlsen hadde svarte brikker og sikret seieren da Kamer ikke klarte å bryte gjennom stillingen hans. Carlsen står nå med 9 poeng og har 2,5 poeng opp til lederen Wesley So. Det gjenstår 3 partier og Carlsen skal møte So senere I uken. Mandagens parti ble spennende og Carlsen fikk kritikk for tidsbruken etter en tidlig lang tenkepause, det skriver NRK. To menn siktet I Kanada for å skaffe til vei store mengder falske VM-effekter. Politiet I Toronto opplyser ifølge Reuters at beslaget det største I landets historie, med en verdi på rundt 23 millioner kroner. Over 16 000 falske drakter, flagg og 2 kopier av VM-trofeet ble funnet I et varehus I Mississauga. Effektene ble fremstilt som offisielle produkter fra FIFA, Nike, Adidas og Puma. Politiet slo til etter tips om salg til ulike utsalgssteder. To personer pågrepet og siktet. Toronto en av arrangørbyene I fotball-VM og venter over 300 000 besøkende, det melder NTB.

0: Ja, si sammen. Det det Ed Sheeran som kvitterer ut.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt, det meldt for det meste skyet. Fare for litt spredt regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld nedbøren, skiftende eller sørlig bris bare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag som meldt fra 17 til helt opp I 19 grader enkelte steder I perioder. 14-15 grader meldes I kveld.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Rod Stewart. En bra låt, Forever Young. Det klokka går mot to nyheter på toppen av timen, både nasjonale og lokale. Og så det ettermiddagsrush-tid. Neste etappen på Radio Ålesund, det ettermiddagsrushet, og etter hvert veien hjem. Den det Jonas som skal hjelpe oss med. Eva and the Heartmaker skal få følge oss opp mot toppen av en ny time. Og en oppdatering da, dette her Gun in a Flash. I morgen det onsdag, da snakkes du og jeg igjen på kontoret fra 11 av.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Er vegenyhetene. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige, sier Trude Kvanli, seksjonsleder I Troms politidistrikt.
2: Etterforskningen viser at narkotika fraktet til Tromsø fra utlandet på ulike måter. Blant annet ved bruk av bil, fly og postforsendelser. Det innhentet dokumentasjon på rundt 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø.
1: Politiet har startet etterforskning av laserbruk I russetiden. De siste ukene har flere russ fått øyeskader av laser. Under en kontroll av russebusser I Bærum I helga ble det beslaglagt et større antall lasere som manglet tydelig merking I tråd med norsk regelverk. Etter 3-1 mot Sverige I går det stor optimisme rundt det norske landslaget før VM. Trener Ståle Solbakken tar ikke av av den grunn.
3: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Men tar av, det gjør landslaget nå I ettermiddag når de setter seg på flyet til USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Nominasjonskomiteen I Ålesund Høyre har enstemmig innstilt Jessica Gertner som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år. Gertner har vært aktiv I lokalpolitikken siden 2011, først I Sandøy og senere I den sammenslåtte Ålesund kommune. Hun tok over som varaordfører høsten 2025 etter at Monica Molvær ble valgt inn på Stortinget. Gertner sitter også I fylkestinget for Høyre I Møre og Romsdal. Valget av ordførerkandidat skjer 11. juni, mens resten av listen blir valgt til høsten. Kommunestyret I Stranda har skiftet ut styreleder I Stranda Havnevesen Per-Erik Dahl. Det skjedde etter forslag fra nestleder I styret Stein Lystad etter at møtet I kommunestyret ble lukket, skriver avisen Nyss. Ordfører Einar Arve Nordang sier til avisen at utskiftningen skyldes samarbeidsproblemer innad I styret. Ny styreleder I Stranda Havnevesen blir Jan Ove Tryggestad. Og en bilfører blir anmeldt av politiet og får førerkortet beslaglagt på grunn av uforsvarlig kjøring på innfartsveien I går kveld. Et vitne beskriver kjøringen som stygg, og forbikjøringen ble foretatt på høyre side, det melder politiet.

Alex Warren starter ny dag her I ettermiddagsrushet med Fever Dream. Jeg Jonas, vi har kommet til 2. juni. Vi skal fortsette musikken her på Radio Ålesund. Her Noah Kahn.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt, det meldt for det meste skyet. Fare for litt spredt regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld nedbøren, skiftende eller sørlig bris bare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag som meldt fra 17 til helt opp I 19 grader enkelte steder I perioder, 14-15 grader meldes I kveld.

0: smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Taylor Swift med sin låt som heter Elizabeth Taylor her I ettermiddagsrushet tirsdag 2. juni. Du har muligheten til å stikke av med bursdagspakken, eller kanskje ikke du, men noen du kjenner. Hvis du har noen I tankene nå som fyller år denne uka, så bør du sende oss en SMS med kodeord bursdag til 2199. Da har din person muligheten til å stikke av med vår bursdagspakke her på Radio Ålesund. Skriv navnet på den som har bursdag, datoen, telefonnummer, og så legger vi en hilsen som vi kan lese her på lufta.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt, det meldt for det meste skyet. Fare for litt spredt regn ser hovedsakelig ut til å bli I kveld. Nedbøren, skiftende eller sørlig bris bare på kysten nordøst bris. Makstemperaturer I dag som meldt fra 17 til helt opp I 19 grader enkelte steder I perioder. 14-15 grader meldes I kveld.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Forfatter Anne Holt går ut mot konas forlag på Facebook etter AI-avsløring.
2: Cappelen Damm trekker boka Lise vs. Gianni av Nils Røyne etter NRKs avsløringer om utstrakt bruk av kunstig intelligens. Alt ved dette er dødspinlig, men mest lei meg jeg over at gode navn helt uforskyldt rotet bort I dette makkverket. Det fortjener hun definitivt ikke, skriver Holt. Kona Tine Kjær forlagssjef for skjønnelitteratur I Cappelen Damm.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag starter rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging I England. Han risikerer inntil 45 års fengsel. Han har tidligere nektet straffskyld for drapsforbund, men erkjenner våpenbesittelse. Liverpool-legende Kenny Dalglish har fått kreft. Han vil egentlig holde sykdommen privat, men sier en selvforskyldt glipp I sosiale medier tvang ham til å gå ut med nyheten. Dalglish spilte over 500 kamper for klubben på 70- og 80-tallet. Det råder eufori og VM-feber etter 3-1 mot Sverige I går. Landslagssjefen tar det med knusende ro.
3: Nei, den har vi vært der siden vi slo Italia 3-0 på hjemmebane, så den må vi leve med og omfavne. Men jeg tror ikke han ble nok ikke noe mindre etter I går.
1: Og landslagsgutta setter seg på flyet til USA I ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: En ruset mann I 30-årene satt I arresten. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa I Ålesund etter å ha skikanert flere personer for å ha vært I besittelse av kniv på offentlig sted og for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet komme opp I ansiktet til flere personer, blåst røyk I ansiktet på dem og skreke høyt, det skriver NRK. Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg I Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK. Kommunen har så høye renteutgifter at den ikke kan ta opp mer lån. Et nytt anlegg må kommunen ha, men I formannskapet I dag blir de omfattende planene lagt på is I lang tid fremover, det sier Krogsæter. De høye kostnadene til avdrag og renta gjør at de ikke klarer å realisere et svømmeanlegg, derfor blir det her skjøvet ut I økonomi. Planperioden, det sier han videre. En person har omkommet I trafikken I Møre og Romsdal de første 5 månedene I år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt så har 42 mennesker mistet livet I trafikken I landet. Det 14 flere enn på samme tid I fjor. I mai så omkom 14 personer I landet. 10 av dem her omkom I personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde I ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ida Lova med fin musik over I tre timen her I ettermiddagsrushet som du hører på. Jeg Jonas, klar for noen timer videre. Her musik fra Katy Perry.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya, det varsler videre I dag også. Kan få litt spredt regn utover kvelden. Skiftende eller sørlig bris. På kysten nordøst bris. I morgen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kan hen enkelte regnbyger om kvelden. Sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk og I fjellet økning til stiv kuling. Makstemperaturer helt opp I 21-22 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto i Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag og kommer akkurat når fisken skal spise.
5: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
6: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
4: Og hvem kan så den andre være?
6: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
4: Og så kommer vi til haien.
6: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
4: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

En ruset mann I 30-årene satt I arresten. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa I Ålesund etter å ha skikanert flere personer for å ha vært I besittelse av kniv på offentlig sted og for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet komme opp I ansiktet til flere personer, blåst røyk I ansiktet på dem og skreke høyt, det skriver NRK. Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg I Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK. Kommunen har så høye renteutgifter at den ikke kan ta opp mer lån. Et nytt anlegg må kommunen ha, men I formannskapet I dag blir de omfattende planene lagt på is I lang tid fremover, det sier Krogsæter. De høye kostnadene til avdrag og renta gjør at de ikke klarer å realisere et svømmeanlegg, derfor blir det her skjøvet ut I økonomiplanperioden, det sier han videre. En person har omkommet I trafikken I Møre og Romsdal de første fem månedene I år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt så har 42 mennesker mistet livet I trafikken I landet. Det 14 flere enn på samme tid I fjor. I mai så omkom 14 personer I landet. 10 av dem her omkom I personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde I ulykker med et tungt kjøretøy involvert.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya, det varsler videre I dag også. Kan få litt spredt regn utover kvelden. Skiftende eller sørlig bris. På kysten nordøst bris. I morgen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kan hende enkelte regnbyger om kvelden. Sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk og I fjellet økning til stiv kuling. Makstemperaturer helt opp I 21-22 grader.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: For sommeren, hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

American Girls. Syng Harry Styles før vi går over I fire timen. Da skal vi få en nyhetsoppdatering først. Men før det igjen skal vi til Never Ending Story.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. PST følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det iverksatt sikkerhetstiltak etter et mistenkelig brev sendt til prinsessens studentbolig i Australia. En mann siktet for stalking om å møte i retten i morgen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Også han har lagt merke til at hun har blitt dårligere over tid. Kronprinsessen har i vinter hatt få offisielle oppdrag. Journalister fra Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør får bøter for brudd på foto- og referatforbud under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Tingretten understreker at det var gitt tydelig beskjed om forbudene, både i form av skilt og daglige påminnelser, skriver Aftenposten. Like før avreise til USA tar landslagssjef Ståle Solbakken et oppgjør med flere ferske regler som kommer i fotball-VM og mer bruk av VAR.
2: De forandringene jeg er for, det er jo det som gagner flow i spillet. Derfor er jeg mot VAR i 90-95% av tilfellet og mener bare at det er ytterste konsekvens at VAR skal gripe inn. Mens det blir mer og mer VAR, jeg er veldig mot det.
1: Landslaget reiser til VM i USA nå i ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En ruset mann i 30-årene satt i arresten. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa i Ålesund etter å ha skikanert flere personer, for å ha vært i besittelse av kniv på offentlig sted, og for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet komme opp i ansiktet til flere personer, blåst røyk i ansiktet på dem og skreke høyt, det skriver NRK. Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg i Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK. Kommunen har så høye renteutgifter at den ikke kan ta opp mer lån. Et nytt anlegg må kommunen ha, men i formannskapet i dag blir de omfattende planene lagt på is i lang tid fremover, det sier Krogsæter. De høye kostnadene til avdrag og renta gjør at de ikke klarer å realisere et svømmeanlegg, derfor blir det her skjøvet ut i økonomiplanperioden, det sier han videre. En person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal de første 5 månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt så har 42 mennesker mistet livet i trafikken i landet. Det er 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai så omkom 14 personer i landet. 10 av dem her omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Lady Gaga gir oss full energi med låta si Abracadabra, og med det så vi I gang med fire timen. Du og jeg følger hverandre fortsatt frem til klokka blir fem, på tur hjem fra jobben kanskje. Da skal jeg servere din beste musikken forhåpentligvis her fra Morgan Wallen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya, det varsler videre I dag også. Kan få litt spredt regn utover kvelden. Skiftende eller sørlig bris på kysten nordøst bris. I morgen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kan hen enkelte regnbyger om kvelden. Sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk og I fjellet økning til stiv kuling. Makstemperaturer helt opp I 21-22 grader.

0: Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: For sommeren, hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: På Giske.
4: Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
7: Silent Disco,
8: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
9: show med Beatles for barn,
10: vannsport,
11: gullgraving,
12: ansiktsmaling,
13: studio session i Ocean Sound,
14: Paw Patrol,
15: Forskerfabrikken,
16: kakebord,
17: drikkehjul,
18: hesteridning
19: og masse, masse mer.
20: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
21: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: En ruset mann I 30-årene satt I arresten. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa I Ålesund etter å ha skikanert flere personer for å ha vært I besittelse av kniv på offentlig sted og for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet komme opp I ansiktet til flere personer, blåst røyk I ansiktet på dem og skreke høyt, det skriver NRK. Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg I Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK. Kommunen har så høye renteutgifter at den ikke kan ta opp mer lån. Et nytt anlegg må kommunen ha, men I formannskapet I dag blir de omfattende planene lagt på is I lang tid fremover, det sier Krogsæter. De høye kostnadene til avdrag og renta gjør at de ikke klarer å realisere et svømmeanlegg, derfor blir det her skjøvet ut I økonomiplanen. Planperioden, det sier han videre. En person har omkommet I trafikken I Møre og Romsdal de første 5 månedene I år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt så har 42 mennesker mistet livet I trafikken I landet. Det 14 flere enn på samme tid I fjor. I mai så omkom 14 personer I landet. 10 av dem her omkom I personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde I ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya, det varsler videre I dag også. Kan få litt spredt regn utover kvelden. Skiftende eller sørlig bris. På kysten nordøst bris. I morgen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kan hende enkelte regnbyger om kvelden. Sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk og I fjellet økning til stiv kuling. Makstemperaturer helt opp I 21-22 grader.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

facendo? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på ticket.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Matt Corby på vei ut av ettermiddagsrushet. Vi rekker One Republic her, ser jeg. Og så får du nytt tirsdagen. Snakkes igjen her i morgen fra klokka to.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Og en lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom lungefibrosesykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
2: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
1: Reporter Miriam Alsvik. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 år i fengsel. Norges fotballforbund har denne uka sendt et formelt brev til FIFA for å klage på forbundets omstridte fredspris.
3: Brevet støtter menneskerettighetsorganisasjonen Fair Squares klage og ble vedtatt på fotballtinget. Vi ber en etisk komité om å behandle saken åpent, sier fotballpresident Lise Klavenes. Vi ber om at de transparente dersom de ikke behandler saken. Det rettssikkerheten vi opptatt av. FIFAs fredspris ble tildelt USAs president Donald Trump i desember.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En ruset mann i 30-årene satt i arresten. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa i Ålesund etter å ha skikanert flere personer, for å ha vært i besittelse av kniv på offentlig sted og for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet komme opp i ansiktet til flere personer, blåst røyk i ansiktet på dem og skreke høyt, det skriver NRK. Senterpartiordfører Vebjørn Krogsæter sier Haram kommune ikke har økonomi til å bygge et stort svømmeanlegg i Brattvåg sentrum på flere år, det skriver NRK. Kommunen har så høye renteutgifter at den ikke kan ta opp mer lån. Et nytt anlegg må kommunen ha, men i formannskapet i dag blir de omfattende planene lagt på is i lang tid fremover, det sier Krogsæter. De høye kostnadene til avdrag og renta gjør at de ikke klarer å realisere et svømmeanlegg, derfor blir det her skjøvet ut i økonomiplanen. Planperioden, det sier han videre. En person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal de første 5 månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen. I alt så har 42 mennesker mistet livet i trafikken i landet. Det 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai så omkom 14 personer i landet. 10 av dem her omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: concrete heart.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Stort sett skya, det varslet videre i dag også, kan få litt spredt regn utover kvelden, skiftende eller sørlig bris, på kysten nordøst bris. I morgen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kan hende enkelte regnbyger om kvelden, sørøst bris, frisk bris i utsatte fjordstrøk og i fjellet økning til stiv kuling, makstemperaturer helt opp i 21-22 grader.

Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya, det varslet videre I dag også, kan få litt spredt regn utover kvelden, skiftende eller sørlig bris, på kysten nordøst bris. I morgen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kan hen enkelte regnbyger om kvelden, sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk og I fjellet økning til stiv kuling, makstemperaturer helt opp I 21-22 grader.
0: Radio Ålesund.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet har rykket ut til Oslo sentralstasjon etter melding om en trusselsituasjon på et av sporene. Det skal ha blitt vist fram våpen, men det er ikke meldt om personskade ifølge politiet. Spleiser for og imot Pride i skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
2: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride i skolen kan være I strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter to dager.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Noor Pahlavi ble hyllet som en kongelig da hun I dag holdt tale under Oslo Freedom Forum. Som datter av Reza Pahlavi og barnebarn av den tidligere kongen representerer hun et håp om et fritt Iran for mange. Noor tror fortsatt på muligheten for et fritt og demokratisk Iran til tross for regimets grep om makten. Nå har det norske landslaget satt seg på flyet til fotball-VM I USA. Troppen skal bo på eksklusive Grand Over Resort I Greensboro, Nord-Carolina. Søndag spiller de treningskamp mot Marokko. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsene skal ha gjort at Iran truet med å avbryte forhandlingene. Minst 5 personer fra Mosambik drept I fremmedfientlige angrep I Mossel Bay I Sør-Afrika. Innvandrere I Sør-Afrika opplevde en rekke voldelige angrep den siste tiden og anklaget for å ta jobbene til lokale innbyggere. 1 av 3 velgere vil nå stemme FRP, følge en ny måling Infact har gjort for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier at hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Spleiser for og imot Pride I skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
2: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride I skolen kan være I strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter 2 dager.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Helen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
1: vannsport, gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session I Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen, og du smaker den før du ser den.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Container!

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sett av datoren, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
7: Silent Disco, konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport,
6: gullgraving, ansiktsmaling,
7: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol, forskerfabrikken,
7: kakebord,
6: lykkehjul,
7: hesteridning
6: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
0: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: datoen, lørdag 13. juni, blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Gul konteiner!
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.